tumine, ikke nam tumine, ikke nam tumine, ikke nam tumine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ikke nus kokora, tumine, tresia, temesin, kundi, temesin ya, skundi, temesin, skundi, temesin ya, skundi.